Tačno je 4 časa. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. U Srbiji je otvorena fabrika za sklapanje dronova izraelske proizvodnje koja će zaposliti oko 100 radnika i proizvoditi najmoderniju opremu, kako za vojsku Srbije, tako i za armije drugih zemalja. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić rekao je da veruje da će sa izraelskim partnerima biti otvorene još najmanje 3 fabrike širom Srbije. Vučić je naveo da zbog poverljivosti postupaka proizvodnje novinare nije pozvao u obilazak fabrike. Ministar financija u tehničkom mandatu Siniša Mali sastao se sa delegacijom Međunarodnog monetarnog fonda u Beogradu. Razgovarali su o 4. reviziji aktuelnog nefinansijskog savjetodavnog aranžmana i ključnim makroekonomskim parametrima Srbije. Fokus je bio na stabilnosti javnog duga, inflaciji i ekonomskim izazovima u uslovima svetskih previranja. Kao važan oslonac rasta pominje Expo 2027. za koji je potvrđeno učešće više od 140 zemalja i organizacija. U Prištini su za podne najavljeni novi

Evo mjesec dana ima, kako glumim tu pred svima, da je dobro da će proći ljubav, ko da nikad neće doći. Ljube, prazni su nam kalendari, duhova puni ormari, ti jako veterani. Ljubav sama se od sebe brani.

0: Sada se uključujemo u prenos izjave predsjednika Vučića sa Karpatske integracione inicijative.
1: O tome kako nas čeka pakao u Evropi, sudeći po cenama nafte i gasa, nisu daleko od istine. I kada vidite kolike su cene goriva u Nemačkoj i Austriji, jasno vam je da se mi suočavamo sa velikim problemima. Zato ćemo danas morati da donosimo dodatne odluke i da izdvajamo još goriva, posebno dizela, iz naših rezervi. Jedan od razloga za današnji skup, a prisustvujem skupu u Ukrajini, Karpatske integracione inicijative, jeste upravo taj da se ekonomski povezuje širi karpatski region. Reč je o razvoju trgovinskih veza, ekonomije, transportnih veza, napretku infrastrukture. U toj široj karpatskoj inicijativi ne samo da bi trebalo da učestvuje Srbija, Austrija, Češka, Slovačka, Poljska, Mađarska, Rumunija i Ukrajina, već bi trebalo da učestvuju i posebno regioni, čitav severoistok Srbije od Vojvodine preko Braničevskog, Borskog i Zaječarskog okruga. Smatramo da u transportnom povezivanju, posebno i sa Rumunijom i sa Mađarskom, zatim i sa Ukrajinom i Poljskom, i te kako imamo mnogo toga da ponudimo. Od železničkih pruga, puteva, do otvorenijih granica, do bolje saradnje i u poljoprivredi i u svim drugim oblastima.
0: Nastavljamo podnevne vesti. U jutrošnjem ruskom napadu na ukrajinsku luku Černomorsk pogođen je ukrajinski teretni brod, a na meti je bio i logistički centar kod Odese, javili su ruski mediji. Ukrajinske snage su gađale i jug Rusije. Predsjednica Evropske komisije Ursula von der Leyen razgovarala je telefonom s predsjednikom Ukrajine Volodimirom Zelenskim i najavila isplatu 3 milijarde i 300 miliona evra Ukrajini za nabavku raketa i dronova. Američki State Department odobrio je Saudijskoj Arabiji kupovinu 48 lovačkih aviona F-35 i prateće opreme, čija je procijenjena vrijednost 24,3 milijarde dolara. Prema obrazloženju State Departmenta, prodaja bi trebalo da poboljša sposobnost Saudijske Arabije da odvrati trenutne i buduće prijetnje, ojača odbranu zemlje i unapredi interoperabilnost sa američkim, regionalnim i NATO snagama. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu Demo Beriša raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore bit će dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović potpisali su sporazum o saradnji Ministarstva zdravlja i RTS-a o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Jazzer 2 godine. Povodom rođendana do 20. septembra emitovat ćemo snimke koncerata serijala Scena Radio Beograda u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i DAB Plus mreže. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predsljedeće 4 utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle 2 godine pauze vratio Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Vreme promenljivo oblačno, posle podne u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša ili lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom. Temperatura danas od 26 do 32 stepena. Bilo bi to sve u podnevnom pregledu vesti prvog programa Radio Beograda.

something I want to talk about. Talk about, talk about. I got something I want to talk about. Talk about, talk about. I got something I want to talk about. Ovo što smo čuli je numera koja se zove Bring Your Love sa novog albuma gospođe koja se odaziva na Luisa Ciccone, ali poznatije kao Madonna. Madonna je izdala album koji se zove Confessions 2, odnosno to je skraćeno od Confessions on a Dance Floor Part 2. Dakle, nastavak albuma Confessions on a Dance Floor iz 2005. svojevrsni nastavak, naravno. A ono što je navela je da je album inspirisan njenim porodičnim i profesionalnim izazovima i sociopolitičkim stanjem u svetu. Šta je ona htjela da postigne? Pa htjela je da postigne album koji na neki način sve nas odvraća od razmišljanja o tim temama i da nam da malo vazduha sa druge strane. Verujem da jeste uspjela. Ovo je ozbiljan dance pop album. Naravno, nije uopšte na onoj liniji koju je Madonna zacrtavala svojevremeno ranim albumima, naročito ne onim iz srednjeg dela njene karijere, ali svakako jedan dance pop album koji zaslužuje ozbiljnu pažnju. Slušamo drugi single, Love Sensation.

0: 14 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Vesti. Na poziv predsjednika Ukrajine Volodimira Zelenskog, predsjednik Aleksandar Vučić prisustvovao je sastanku Karpatske inicijative u ukrajinskom mestu Huta. Vučić je posle sastanka izjavio da je sa predsjednikom Rumunije Nikušorom Danom razgovarao o otvaranju brze pruge Beograd-Budimpešta, koja će dodatno olakšati i povezivanje između Srbije i Rumunije. Predsjednik Srbije je rekao da je došlo vrijeme da naša zemlja razvija snažnije veze sa Karpatskim regionom i Poljskom. Ukazao je na važnost učešća Srbije na današnjem skupu u Ukrajini.
1: Mi smo danas imali susret sa predstavnicima 120 miliona ljudi. Skoro 120, da kažem, Mađari nisu bili 115 miliona ljudi. Samo Ukrajina, Rumunija i Poljska imaju 90 miliona ljudi. Sa tri velike zemlje, sa tri predsjednika, ili odnosno predsjednika, dvojicom predsjednika i jednim premijerom, veoma moćnih evropskih zemalja smo imali danas susrete. Tako da, plus predstavnici Austrije, plus predstavnici Češke, predstavnici Slovačke. Tako da, mnogo važno za nas, dakle, centralna Evropa i istočna Evropa, i uvijek smo se okretali ka prostoru bivše Jugoslavije i gledali uglavnom ka zapadu. Nismo razumeli koliko se ovaj deo sveta razvio i koliko napreduje, te je Poljska jedna od danas najrazvijenijih zemalja Evropske unije, jer smo mi živjeli i dalje živimo u nekom periodu 980-ih ili 90-ih, što je potpuno pogrešno. I podcjenjivali te ljude. Prosto moramo da gledamo u budućnosti, da razumemo gde su naše potrebe i šta je to što možemo za svoje ljude i za svoju zemlju da uradimo. Tako da, baš sam zadovoljan ovim bilateralnim susretima. Ostaje mi još sa predsjednikom Ukrajine bilateralni susret.
0: Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski poručio je da Karpatska inicijativa pretvara Karpate u najjaču kariku i vezu za sve susjedne regione kroz velike transportne i logističke pravce. U centru Prištine održan je novi protest pristalica takozvane oslobodilačke vojske Kosova zbog osuđujuće presude četvorice bivših vođa te terorističke organizacije. Među učesnicima skupa su bili i poslanici Skupštine privremenih institucija. Zgrade vlade i Skupštine u blizini mesta okupljanja čuvale su pojačane snage policije. Na pumpama u Srbiji u narednih 7 dana litar evrodizela koštaće 236, dok će cena benzina biti 207 dinara za litar. Oba derivata poskupila su za 2 dinara. Nove cene važiće od 15 časova. U Ukrajini je Rusija dronovima ponovo napala Kijevsku oblast. Povređeno je 5 ljudi. 3 je ranjeno u ruskom udaru na region Odese. Gradonačelnik Moskve Sergej Sobjanin objavio je da je glavni grad Rusije napadnut sa više od 350 dronova. Ukrajina je od Evropske unije dobila 3,3 milijarde evra za nabavku raketa i dronova. Stotine hiljada Iranaca učestvuje na vladinim demonstracijama u Teheranu. Poručuju da su spremni da uzmu oružje u ratu protiv Sjedinjenih Američkih Država i Izraela. Saudijska Arabija i jemenski Huti razmenili su nove napade. Vladine snage u Jemenu saopštile su da su ubile 30 pripadnika Huta tokom borbi u okrugu Al-Vazija u provinciji Taiz. Ministar za ljudska i manjinska prava i društveni dijalog u tehničkom mandatu, Demo Beriša, raspisao je izbore za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina za 8. novembar. Na izborima će učestvovati pripadnici 23 nacionalne manjine. Sva dokumentacija neophodna za elektorske izbore bit će dostupna na sajtu ministarstva, a dokumentacija za neposredne izbore na sajtu Republičke izborne komisije. Ministar zdravlja u tehničkom mandatu Zlatibor Lončar i glavna urednica informativnog programa Radio Televizije Srbije Bojana Mlađenović potpisali su sporazum o saradnji na promociji i podršci nacionalne kampanje Postani donor, najvažniji poziv u životu. Lončar je rekao da većina ljudi razume da pacijenti kojima je neophodna transplantacija ne mogu drugačije da reše taj problem ukoliko nema donora. Tematski kanali Radio Beograda, Pletenica, Rock'n'Roller, Jukebox i Vrteška obeležavaju 7 godina od početka emitovanja, a kanal Jazzer 2 godine. Povodom rođendana do 20. septembra emitujemo snimke koncerata serijala Scena u RTS klubu. Tematski kanali dostupni su preko besplatne mobilne aplikacije RTS Zvuk, multimedijalne platforme RTS Planeta i mreže DAB+. Selektor fudbalske reprezentacije Veljko Paunović objavio je imena igrača na koje računa za predstojeće utakmice u Ligi nacija. U nacionalni tim se posle dve godine vraća Dušan Tadić. Na spisku su i trojica debitanata, fudbaler Almerije Stefan Đodić, kao i igrači Vojvodine Petar Sukačev i Lazar Nikolić. Do kraja dana promenljivo oblačno vreme. Tokom popodneva u centralnim i jugozapadnim krajevima mestimično kiša ili lokalni pljuskovi s grmljavinom. Temperatura do 32 stepena. Prema posljednjim osmatranjima u Nišu je temperatura 27 stepeni, Novom Sadu 25, Beogradu 24. Vlažnost vazduha u glavnom gradu je 54%. Pritisak 1001 milibar, slab severni vetar duva do 1 metra u sekundi. Bilo bi to sve u vestima prvog programa Radio Beograda. Centralna informativna emisija Novosti dana emituje se od 15 časova.
2: Radio Beograd 1.
3: Jutarnji program.
4: Karavan.
3: U središtu pažnje.
4: Sportski žurnal.
3: Vreme sporta i razonode.
4: Zabavnik.
3: Kod dva bela goluba.
4: Novosti dana. To smo mi, Radio Beograd 1.
5: Dobar dan. Pozdravlja vas Karavan.

2,5 minuta do 18 časova. Evo nas na kraju još jednog izdanja emisije U središtu pažnje, koju su realizovali majstor tona Aleksandar Kostić, producent Branislav Jerković, urednik i voditelj Ivana Pribićević. Želimo vam prijatno veče uz naš program.

0: izvolite unutra od jutra do sutra.
1: Ovakav poziv gostima izgovarao je izvrsni ugostitelj Miodrag Stefanović, 3 desetljeća i 3 godinice pride. Njegova se kafana najpre nazivala Ribar. Ko zna kada je i odakle doplivala. Tek obrela se na desnoj obali Save, a kad je gazda dobio nadimak Mija Alas, promenila je i kafana naziv i postala kod Mije Alasa.
0: Kako sam postao Mija Alas? Jer sam pre toga bio ugostitelj i tako dalje, sve sam nakon Mija. U Riječkoj Vanji su je zvali Mija Goldman ili Mija Asta i tako dalje. A u Beogradu, kad sam otvorio kafanče,

kada se seća svoje kafane, Mia Alas veli da su u nju gosti dolazili kao u muzej, a da je on ispao kustos.

0: Film Kengur se vraća kući i reditelja i scenariste Miroslava Momčilovića premijerno će biti prikazan u Beogradu 23. septembra. A Leskovački internacionalni festival filmske režije započeo je uručenjem priznanja Zlatna nit za afirmaciju filmske umetnosti regiona i projekcijom filma Jugo Florida. Za naš program govorio je Ognjen Sviličić, selektor glavnog takmičarskog programa LIFE.
1: Ja mislim da je ovogodišnja selekcija, a nadam se da će tako biti i sljedeća, posvećena publici. Mislim, neki selektori stavljaju svoj osobni ukus možda ispred želja publika. Ovaj put sam bio siguran da bi trebalo publici u Leskovcu pružiti filmove nakon kojeg će se osjećati prijatno, i ja mislim da je nekako to način da približimo kinematografije koje nisu posebno popularne, sadržaj koji ne možete vidjeti na Netflixu ili na nekom drugom streameru, publici koja možda prvi put vidi filmove iz nekih drugih sredina. Ono što je jako pozitivno ove godine, gotovo su svi autori došli da pričaju sa publikom, i ja mislim da na ovaj način ovakav festival ima jedan oblik u kojem se ljudi iz Leskovca mogu osjećati nekako ponosnim da postoji u tom gradu i nimalo zakinuti u odnosu na veće sredine. Znači, ovaj festival sada ima sve ono što ima bilo koji ozbiljan festival u svijetu, u Europi.

Poštovani slušaoci, na talasima ste Radio Beograda 1. Moje ime je Katarina Tošić, a vi slušate Susretanja. U ovoj emisiji svako novo izdanje donosi jedan susret. Susret sa muzikom, umetnicima ili idejama.